Naktis vēl tiesa Savu šaltu delnu Ant tavu lūpu miega Svetima tīla Mēs žaidēm lik